0: jamais seul. Toujours plus proche de vous.
1: Toujours.
0: Fraternité FM 96.5.
1: 96.5.
2: Labari kile okabu na de dikine na Jibrila Bukari mamam Alpha Tanko.
3: Nyenzo uturuku narukanu moroboron wei baro harbor koke narukusu inna suba bama nongkwe kogon. Wakti na kan orzumo imu labaritile uko ntontu iban kamunwa senaruka dindikine. Insi naruka fratentewe habatila ifa antu. Nasara giri udubinka na waran kaki nidu. Kakwele nasara giri udubinka na waran zaki nigu. Bene un mwagine kweo anwen niyaka yunganna kwe Patrice Talon Aza. Kao kina bene alafia anwen seni nani yaka nguna labaritile da nakulpa ilamba. Yunganna kwe anwen kumoku kwentena kate na anwen minisi wikao kina konseda minisa. Gonu kwa kire salama, zamantori kwa kina jihadisyo, mete mbate kama menika tonga, lakari kano mainiko gonu ibenega nwakuna. Akulpe unseni, kuranza azayo kwenye, ibenega nwakuna. Sana saa, nonya kaa gonu kwa kana woka ngonu fatonsi buruburu odo wakame, la wati lada na akulpe ilamba. Lwe matinali wui, la wati la hantum, ingu inganda kwa ya Patrice Talon, kumuo kwentena kaa tena ruka wui, gomna msidi ya wanu wanyo, minisi yona. Gonu kwa kire salama, seda hinobongo. Kutono alkari ya kuna, kiep gumefo kani gonu kwa sansinera, kaa meri ho. La wati la na kulpa ilamba. L'investigateur yungi la wati la hantum. Yungi ganna kwe teika abagoro wadanyi. Deri kwe ba solu wanu wanyo aganu kwe kogonu. Ka mungu kutonu yana mundu niyo mbasiriani. Faruyo ndokame za nasara jirubinka na warankaki nidu. Kakwe nasara jirubinka na warankaki niye. Kukari wanu wanyo kambate mwagine kwe mainkate. Naru kangre yungi noru la wati la de anakulpa ilamba. La busolu yungi la wati la nye hantum. Yungi ganna kwe Patrice Talon. Agonu ku nane danyo wadanyiga. Kasi manaka abenika bine koto eka. Ahima mwagine kwe ndo wakamena. Labari kweteriyo kan salama. Labari fubire wakao kina SRTB ibenega nwa kunana. Ununo boru zonfo na wedu kiniga. Labari kweteriyo mwigbera wanu wanyo ngonu kwa meza. Nye ngonu kwa fabaga mbukari. Lenformato ya mwi la wati la hantum. Imu nganna kwe Patrice Talon we. Claudine Talon. Bi minisi yoku mwokante. Imu nganna kwe mwigbete odo. Nindo na gwerite. Ngonu kwa salama. Kasi manna kai mwiganna kwe Patrice Talon. Nye beni anwinza manina. Ibenega nwa kuna. Labari fubire. Beri kwa kina SRTB mungbeteriyo kan salama igwera wanu wanyo nukoburon labari beteriyo mungbeteriyo wanu wanyo ngonu kufa abaga mbukari pene mwagine kweo za nasara jirurubinka na waran kaki nidu kakwe nasara jirurubinka na waran zaki nigu niya kanguna la wati la de anakulpa ilamba la nasiyo wii la wati la nye hantum deri kwe ba kutono nongisi ka bene ganna kwe tegi rumiad wadayi inwi ganna kwe Patrice Talon abanase sa nye buwa madobu awinza amani fariyo ndo kame nasara jirurubinka na waran kaki nidu kakwe na nasara jirurubinka na waran kaki niye. Angre wanu wanu kamba lo mwin noruyo ngisiko. Proji do kame anwin mwagina kweyo kukari wanu wanu kangonu kote tunote ginzi ose bene gano wakuna la wakila di anakulpa ilamba. Iwe yenfo wwin la wakila nye hantum Idrisu Sule ka adon dira za akwara kukakwe na kutonu saka yungin gana kwe Patrice Talon adomba gorona. Anki diroji agunani an yakate kaya yungin gana kwe salama. Nyenzo turukuna konu moroborum weboro harboro kukye narkusu mwarazumo. La wakila oso sono sen suni kabisa naya san naba nyene yigunu kun ware ba me kulpe se de akusubasi atenena
2: Jibrila Bukari mama Alpha Tanko
0: passion passion émotion fraternité FM 96.

0: Mwere wisi bwana iso son kwa beka kiru beba kabaduma gusronde ikuru mwerema mwendo. Isa gisoma ya rusuma baka unra iruka yenda nobu katia ansuru nobu son wakura nobu. Baika ure radio fatente FM sada kiobu yen sakaso wame gusu agaro. Ama kini pani ye lungwa siyete basoka koteb ben kono suka bese gironu merine. Wabela basoka karawe bia sakaso dim. Kwa neso kadu ni kame unwa baita radio fraternite FM ni 96.5 so. Kwa bani mi basu nswadaki dodo kacha ote gwenye tema mi agaramaru fiyaru kwa dak basa. Kenu kwa anu gya basu wadaki. Boko sera gya basu wadaki. Gokana gya bade gya sa sera beka kiru. Mena sako sam kadu wami kule kule ma kayana ma ngegibo babu wando akuson sieru. Magama balo. We go to Rotoran, we are the engineer, we are a mekoko, so we know Sonia, we inkire, Yerami, and Sewa, Yen Sesia, Akurade, Gosroko, Muneki, Awo, was he Yemoida Swim, Ba Moran Quandira, Bawa, one wishy, O Fulkarabon, we are Bondo Kiri, we are Dunkiri, Yiba Puri Yawan Gosron, so Adam Dokio, Wenti, Agosron, we are with Nani Dokio. Atama dokyo ya kimi awikano mkoma kuro mi mwambira gya gisa kukana yirami seka paraku moroka engeke kagira likadira zazira yubiri ya kene ama mwion suyono doku paru gbira gira gira ye na soson kosi ya beheka ya rusuma baka kusoroka sondabi nuturi dirige bikpuro na tobra gano gya ngema wari suyiru nasera wahukwa sagambu gya turi sangpa kwa hudari tiso wari beba wami purse siraro kia siya mama wami kawikibu kajirigeba bikpuro ni siyabina sa tobra sona mogia sa tobra kushonde ikpuro maungwela teme kikiru gya sa tobra maiguru gibu bakaru anaso hokwa baheka sonyiru kakiru miasa kwa sangka dobi anwa uroboro mama turuko gumon teme kikiru gya zamai nomina na tobra sirambe kagwa sirabu anwa dabinu ba azuma di ba yarsuma ye jimi yarsuma ye baba ji kusono barakwa doke karani ba kwa kusono suni mwa sambwado utuba ni behen ngalfa be dema mbe bara daba mwa mwa mi kusono di unino ba umwa sao sawa sakarun soru tobi nya sakarawa bo sakarawa na sakarawa yoyo sakarawa mena sakarami chako kiri kusuro kasun tabi tabi no turi chintiru chako turi omi kusuro de misapan turami chasera usunye ken samu isakaramo yirami maku mwa shori sekate kwa wakungina soma makoba ya so idi daiguma to sha kaimi kan kaso bo demi tonogaluma wami ye andebi muhammad sallallahu alaihi wasallam yo songirwani basan shin basuka son ko pa sunwera nin alfabe an wati an daulu sewa yusuf te pasiwa gusron kala mo sha beto bra sha sera docteur ni nasera rai gusron di ikpro mwera docteur ya yakubu sidi nasera kaso honge kakiru beka ya rusuma baka wili mani wi rai sidi wi si girendu me girendu ya akime ya sasogia anaso honkwa beka ya rusuma baka marwad mawa beti akun nasera dento nro gusron kaso ndabitabu nturi sambwado ya rusuma ye usunke sambwado kabishibo kakulabo kabibo kaboroba kina shibu kuboche san noti asan sankiane kilo sora yik pura wwa ma gusron kasu ma kontoron ki na yemba kasu mime ya gusron ki kasu ya ma kontoron ki dito yiba adolo awo mye kondi ali anwangu shi ki debi ati kimi anwangu shi kimi yanko di ya gusron kwa ba kasu wwam gusron wuswa yuko wanyaro fitira ya konsoni badoma kilo taka yesa ko sanda yimo nyasa ibatiri basu na su yari wa su kire su gbe basu yari wa isa ko karamo yirabi nasera biro bishibu ndako gira to sa duki nanduke ni basu sire kula ma ben parakorun bira kia parakorun biro shakira wa basi ima tinti swadaki nasera igira to sa swadaki o basu no iyari ma kawangi zama
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب الله قلوب العالمين وعلى آله طاهرين طاهبين أما بعد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء الإنسان نعتق الله

dulokoro horonu wekete radio fraternité ton ton dronu ton kudo gbada kudo le yawenu gaino hobo hoiden we jeyo mi no tira no ngbe fogbe o meo gan we ho ko ta je mi si gbada ndin le yo mi gbo ma ti me yenu mi azan opo egbe azan a foton gonu kwason ton weyin azan egbe eno du pe do sin pe mu e kanu adon tagba bi o ren le mi ko ndo le me ya ro to di yan anasi vimi ton tenpo yin to le o pẹnu etẹpọ onjo si sepo jidin yo ye dele gege tonu anunu na donu ten bo se amlo donu kan bo plonu nu yanya da pa ne pe din le ya ro te dio anase segbo pe o evo bi azan evo bi bro si sepo e bi gumi gumi bo akile jidin ogbo le ka vari tite ngbe ton a ro to di din anase ni wezo mo ogbo le vari ye eleve po hota devu devu le bo mi na vlon kan tonu mi bo li le gba vitoro don tun we a foton kun opo go tanku ya tongo bonu kun ere de bu maze tutu won ena chenu we me kro gbavi bombo ntue kondin bo hoide nu eje de bu maze tutu ya e konton tolomi to mi ko tun do gbetoro poro te o dandan me on rende mejen e jore we do de mejen jode we when do the major way a jody dandan anywhere zombo egbe azan foton gonu kwason ton e so azan eneo bo eno du when do lesin we eneo e we ene eno du yo mi dele mi kawa panu contact ba e when do le no ado teme teme bo thomas sono amo no vi gbo a no vi lo ma sono amo togbo aye mi yi menda ho Merci nous plan mentor Clément Nyago et hier mina tout le merci nous plan mentor do azo gbetoton kodo nue gbetodo atena lepo ewe eya no plan numero apa ene onwe mena kho waro titi menu mi wedo o kwe do de da yi bonu kwe do ene ona lido ganji o nu atonji we eno jijon nu kontan weyin lamena no ganji kwe agbe vile bi kwe ton lamena no ganji ren onu ton we go weyin fifa wen do menton bo atongo yin geze geze o wen do otan hon nu atan do ti atan e ji we kwe do nono bo no mo ten bo no lido bo to no mo vigbo vilo no mo togbo no vi no vi no mo ye de le gbo ene e wa do titi me wedo eyin do nu enele o de fek bla o alo de mado nu ganji do wen do de me a eno a mombo o wen do no je di danji bo me de ma mongbo no a je tin tin di do wen do enele me bo ko vovo di do gbe manu po eno a je tin tin di do wen do le me nu karo mo ekun inu borayon debu debu bonu kwendo sin nu kan kwendo sin lili do sin aliho ewado gbe won yin sedo vitor pedo vinopo eyin wendo ta wendo no wendo le ton le do vi e ton le o edo nanana plan e je haye wenu we yero pevie plan e je halin don e ton e plan e je ha ayi ha e ton e plan e je ha bo e na si bora mo ten bora do nu yen zin zero gbe gbonu fi o plan enelewe enano plan vi e kalaro titi mero azo me yi san li ho azo e me na so video bo nu e eplo yo e fole ta won e na je wiwa ji won je do apodo apo mo ji o e je me re e si hu so video bo when do menton e li do bi gumi gumi bo me se bo tun do me na so lo to me mi honton to lo mi to honton to lo mi to tenpo eko so vida kon bi bo jawe bo mina tun tenpo ko fi fo ton le di on o sepo bi gumi gumi bo tenpo le sepo le o vi egbenu plon do menwenu le o ye de le no ado mina plon nu ganu ganu mina plon we ma ganu ganu ba rendo tame e no no adon ye bo e no aje nu mayin nu le nu di na do moten bo se amlon do zoga na do moten bo se amlon
do nu kan bo dan plon nu on de je hagbon bo nu on na motin bo bi o ta me ganu ganu wa lo enile wa lo dagbe jenkawe adio mi yi merci gan Leon Chafa eyin merci gan pe azano azome kweli nsin metan oke damaye iye wa ro titi menu mi ero ganji webo vi de le tin bo ye tele no gbenu plon do menwe nu bo tan pon wa sepo bi bo pa zan khaye khaye ye tele no aje nu mayinu le azog ble ble le cafe ne le o nu teme teme a ransien sien le nu di nan do mo tembo se amlon do zo bo na plon nu ganu ganu e wa ro titi mi ero kere wa lo ene o ekun wa lo dagbe debu bo je kha fi mi ton tenpon yi tole o lo yi la me meton lo nan gandi bo amlo e do nan do bo nu de voye na plon do taka me wenu e damlo pe onu na mo tenpon na di jon taka me bo wenu e do ku don ton do taka na mo tenbo de ton me onde no gandi o mo e na yon ne lo o fi mi ton e no a jenu nu di nan do mo tenbo se amlo yi nu kan bo na plon nu ganu ganu ene le yode walo ene on ekun walo debuo e wa do gbe won yin sedo vi mi ton tenpon yi to le ro nu je nanu bo na plon nu hun eni bo nu win e enanu bo ena wa dagbe nu la me nanu ganji metan e bo kanale zombo taglu metan me ena fa bo nu debu e plon ena dijon taglu o me e wa do titi menu vi mi tan tenpon itale ro ye ni yan lo nu nu vovo debu nu e koyin nu bo na gba mlon do e na samlo inu kon le bi bo nu eni plon nu ye ton le je ka gbo yo bo nu we nu e tenpon na wa yo nu e ye plon ganu ganu podo nu vovo le po yo eni ma wa joye do we nu do hu don ton wo Mela kho ta fa leon, ewe ti menu mi bo mi, tu no mena sado, to menu mi, konton, todo, mi to. Nko ti menu mi zande di no, sekpo, sekbo, kweyo, eye diyo, eko sekpo bi, gumi gumi, mena tu no, sekbla wede, kwe jende di, bo sekbo kweyo, enyi kwe, afo o, kwa ton, kuno kwa ton, eye nanu, bo, beyo, bi, kwi men, bene to mi, to men fiyo, mi wa mono gile, bo, lèk do yin bou lèk po diyon ye dele ba vaki cha cha cha ro akile di bo alo yi ou debu a teka zan bo ene le ye vaki da akile di mi sekpe me la kho Cyril jo amon e ye yin nou klo mento do gle li le kan li yin gbeto kho kwa do du po po pa kwe ye wado titi menu mi wero ganji we bo o gbo lepedo yin bu lepedo ye dele o ye vaki tite ngberu akile me teka zon we ne adi o wa ro titi me wedo o bukina to opodo ninja to opodion gbo gege tin bo yin bu gege tin bo ye dele o ino khansin to eto me don bo eno tin la khimi tan le di dayenu din bo khi khoto bi no moho lo e Ninja to e swali ton le bo agban de kun surongo sin don bo no wa bene to mi to mi fio buki nan to diyon to gan tonton ye kak bedo nin bu kpodo gbodo kpoko kun na fleken sin to emila to me wuna yi to de vome me na yi sado to de vome o no ene on zon di bo bo kpodo nin bu kpo e na mounu wa khimi to me file yo gege yo don we eno go sin lo gege ha do e sono gege sono go sin to ene le me wa pe mi doro file yo e jen we ena si hu sa hun pe ene le yo dan dan me on akwe nan je di li le akri kwa de ene e ino nwe ena monsa yo e ino eye yo ha on bo ekpo pere da akri le me on akwe wè nan je di hun nwe ne yon wezon din bo akwe je bo podo yin bu bi po di bo mena kwa ti menu mi bo mi tino mena sado o to menu mi konton todo mi to Walo yanyan de tin din bo eno mondo ndudu sato gege si fonton todo mi to mi la tun do walo yanyan de po tin din bo ndudu sato le binondo alo eno so bono yi kwena yo alo do po ene yo jenwe eno so bono le san ndudu san mewe edina walo ene yo walo dagbe kawe a
min sekpo melakho mi ton alasan akpaki eyeyin toto yen donmento mi kan ko pere bi eyo eyo waro titimenu mi edo ganjiwe bo enomo nduru sato gege bo alo e de leso bro nduru osawe bo to vi to si na due yo alo lo po ene oje ina lo pe ina we alo lo po ene oje ina lo tin di na me na we e wa ro titin me we do ape o alonu alonu we inu gbon ape kuno no mesi kaka so yo alonu alonu we ape o nu gbingbon we alo nu e ka gbon we ape o de nele yo alo nu enele o bi ku je ka ro mi media die wa titin me re jire alo lenu kwiji ape o ka je me o ji kwikwe ra lo wo na je ape ji ba kwele no kwiji kan ji mo ron yon pon bo nukun kun tenon mowo fun e ka wa so akwe ne o bo do si sonu nu satole ndu satole we bo e de le do ye wura lo de we bo do change na me we bo kale ado ndudu le sa we o ji kwinu ra kwe wu bo ja lo we o ji kwinu ene o e ko ja lo wu ne e ka je ndudu sa ji nu me o ji kwikwi ene o e ko bi o ndudu e sa we e bi me e wa do titin me we do je di kwikwi ene o ka bi o ndudu e sa we e de me bonu edu o ko me wa no aje me wuli di bo eno aje vivi ma do nu kunde le vidi nu ene o e kun inu bo yon debu bo so to inu kon ro la me na no ganji pa pe o e wa ro gbe won yin sedo nu satole we ro akwe bonu eja na yigbe hun eni ba me do akwe ganu me ton kan bonu e sanu hun me ene o ene no ya akwe bonu na change me e ka wa ro titi me ro eni no e ma si hu blo mo an jan we hun eni bonu to sanu pe we e sanu pe jan we yan e ran ina ipe da lo me bonu na change e ka ipe wo na change me pe hun eni no to kula lo me ton ganji we to bonu le aje nu devo nu on devo saji bo mi se bo tuno mi na saro to men mi honton to do mi to e lo dian jage we yin bo na gbonu mi mi na tun do video e fin akwe mi ton livi kande aizen do asueye oton bo iso jonu asu epo epo ko ton waye nenu ka je gbonji yo mi na tun do o vi hwe ko kwa tonu kun we video we bo da so e ton ra so pe ganji e da so ra so pe e ye ka wa ifin akwe se livi kan ya izendo asu e ton bo isonu asu hontan e etan epo koko ton da ye do asu ene o da pani do e no e fyan kwen mon koton mozi anu emi le jen wanyan e na le jek bo bi degbe degbe bo e na le yan sinu emi ene o zon din bo vi ene o